Healing med Laura Wilde, har du hørt det der. Olaf Berger skal jeg spille nå. Født I Dresden den selveste julaften 1963, den karen der. Her låta Alles oder dich.

Alles oder dich, also med Olaf Berger var det du hørte der. Francine Jordi ifra Canton Bern i Schweiz spiller nå. Ja, egentlig navnet hennes Francine Lehmann, men Francine Jordi artistnavnet. 24. juni 1937 den dama der født, og vi skal høre på en låt som heter Motmarscher-sång.

ich spiele so gerne steirisch, also mehr in René Schneider hört wieder. Dann skal vi til Tyskland og en kar ifra Nürnbergerland med navn Benjamin Reitinger. Han kaller seg rett og slett Ben Ray som artist. Her en instrumental hvor vi hører han spiller trekspill som heter Heinzel Bojarisch.

Sildertaler, Spitsbaum var det vi hørte der. Nå til Niederbayern i Tyskland, til Bischofsmais. Og der kommer gruppa Ledervik seg fra. Låta heter Wenn wir gemutlich Beinart sind.

Fredrik sa, var det den gruppa der het. De Grobertaler kommer ifra Tyrol i Østerrike. To brødre og en fetter som danner den gruppa der, og vi skal høre på Tyroler Jungbauern Marz.

Robert taler altså ifra Tirol. Og neste gruppe kommer jo ifra Tirol. Startet opp i år 2000. 6 stykker. Det egentlig litt uvanlig mange til å være i gruppe ifra et område her. Wildbach kaller de seg. Låta Gemma Radln.

0: detaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull.
0: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
0: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
0: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Det var Simone og Charlie Brunner det. Nå, til slutt i dag, skal vi høre på Marco Ventre und Band. Marco Ventre fra Zürich i Schweiz, og han har med seg sitt orkester, og en låt som heter Sag Nord ein Wort. Og med den låta takker Ola Årstad for seg i dag, og håper at en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommel om. Bassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før da.
4: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Olav Arstad ønsker dere velkomne til Folks og Slager-teamen med Olav her på radioen. Tyskspråklig musikk den nærmeste timen. Vi begynner I dag I Tyskland. En dame født I Weimar I Tyskland 11. september 1975 med navn Tanja Lars. Og en titel på en låt som heter Ich will das Lied sein.

Feeling med Laura Wild, har du hørt der. Olaf Berger skal jeg spille nå. Født I Dresden den selveste julaften 1963, den karen der. Her låta Alles oder dich.

Alles oder dich, altså med Olaf Berger, var du hørte der. Francine Jordi ifra Canton Bern i Schweiz spiller nå. Ja, egentlig navnet hennes Francine Lehmann, men Francine Jordi artistnavnet. 24. juni 1977 den dama der født, og vi skal høre på en låt som heter Motmarscher Song. Man

Ich spiele so gerne steirisch, also mehr in René Schneider hört wieder. Und es geht in Tyskland und ein Kar ifrån Nürnbergerland med navn Benjamin Reitinger. Han kaller seg rett og slett Ben Rai som artist. Her en instrumental hvor vi hører han spiller trackspill som heter Heinzel Bojarisch.

tiltaler Spitsbaum, har vi hørt der. Nå til Niederbayern i Tyskland, til Bischofsmais. Og der kommer gruppa Ledervik seg fra. Låta heter Wenn wir gemutschlich Beinart sind.

Lederriksa var det den gruppa der het. De grobertaler kommer ifra Tirol i Østerrike. To brødre og en fetter som danner den gruppa der, og vi skal høre på Tiroler Jungbauern Marz.

Robert taler altså ifra Tirol. Og neste gruppe kommer jo ifra Tirol. Start opp I år 2000. 6 stykker. Det egentlig litt uvanlig mange til å være I gruppe ifra et område her. Wildbach kaller de seg. Låta Gemma Radln.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
7: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
8: Hei, det ser godt

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Karl Vidar, kom og sitte her da.
3: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad i solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, litt eftersøn.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.

en flott låt fra Anders Djup der, først ut I Godt Voksen I dag. Du kjærlek hele tiden. Vi skal få et par låter til med Anders Djup. Her skal du få en som heter Kjærlekens.

Ville Veier heter bandet du akkurat hørte låta, den heter Bare Dans. Vi skal også få et par låter til fra Ville Veier som relativt nye. Her skal du få en som heter En sang vi aldri skrev.